Bola ni se ni rekova na zanje, lefa kom na vzanje, bolj tu men, time after time. A turčen famikon jem fatum suračanja. Ja turčen jem kua. Ueno. Ove rapasej.